0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaransyada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
0: More sa umaga! More sa umaga!쇼핑이 날 미치게 하는 거야. I love shopping. 그러니 잔소리 말고 I